0: na nyame asem empa enyebi efise ade urade mehunu se so bi ye urade dia fm sawo ye bone a sawo ye ne dia wo ye ne bone a osom etwomaso wo nye ne dia obu nani go so tobu so bi ye bone pa so na chese bibi e koso en ha ho no ho na wa wo ye urade dia no wo de ho bo na wo be huna mane amen
1: amen
0: e man bebre o ha awo yinti be bi e do akodru ni se wa fa wo kuna chi wafa huku na chi wasa wa dieno mema bebre wa hwa awo inti wafani yirechi aa wadie ni nguye na omdasutu wasa warefu ndeze oba fani kuna chi bema ni nim bema fani yirechi oba nim ebeye daina ni ya mubi seura dina timi ya bamu ebeye daina ana adia woshushifre ura di hono ibi timi ya bamu sawabape awa ayana metaka memano mwenye kefu ma emano se oware first year second year third year wangwa no abodam oni adwen bia bia ntisabre no se wanya oberema obetimi aka asemda kire na die betunu nyina se obefa be manachi tibeme bia woyere pa wo na otimi ka asema ya kire no oba na befo achi sane da ho James se oba ni ade a ono omre e ma no ni ade a omo omre enso yemfo omo sara omo omre no e ma ntimi hit sa ade ya o ka asema ya de ache o ntimi control no ho bema betimi ate asema ya obe control no ho but oba ni sa control no enu ti na wo mo mere no enti e ma do do na no awu ni nti o mo firi ye kuna chi ye bone because ni kunu no ani na nyonko fa no enye wo fie ho bema ni muno FM tubo so bana e the step waye ha na oshishu obi aka na sema kire no oshishu obi a obetimi aka na ben no ho kosa jina bia no akwo jina no ni papa ntimi nka ne ma ne ho ne ma mi ntimi nka ma ne ho wo bema na sese oyɛ saa dia no enti na musoma bebre yesa de ya no efa wo mu kunachi obra wo pa wo

0: Oh, already the achame. Oh, already no one cares in the banner that who be seen there. And I hope you see it. It is a opa agogura agogura. Obiso e o sofo e mfa nkono so. And so woman as they say, aya asem kasiye. Aya asem kasiye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yesu Christo mojano.
1: To me womb.
0: Inti eno no nyame ne som na oni wudi se obi hu ye se obi enhu onfa ho ni ye tosumi ye no a esia ware kwan demons no this star ye pensi ahonhomone no ehunu se ade amo ema no ehia mo kese wabra moti asase su ya ware na ema no so no mone nkofododo amokwa sori pa enti honhomo no wo masuma wo mo agents with the omo disika ama won said ye baye a wo be yiranti ana omo ya saade no na sika na omo di ama won no ni nyina ne se wo be ma na owo sika na won ne be da no ne hunsuo na ebegu ho no that day na woni ni nya sa anyonkofa no ne hunsuo na eba ho no e brekiu ema be me bia ni nyu ho biem me sense su biem ye wonkofo ni bi ho a sese ye koso e wo wiase wo mo wo sika obone fo na asoma won e bi su ni sika osoma bebre na de omo ye ne se me ma no se wo yo ba na se wo o se opena opene na oni ne konya nyonkofa no ne ne uda na ne ho nsuo ne ba ho a be me bie ni ho a wo onu be hie bie mu a ne ne beje ho bie o ware a aware ne begu ti aware je ye bebre frisa area ho na eba be me bie ni ho awo na ne beje ho bie ba wo hu da se sabe ma na otiti sika ma udi ye na ho a chiro na omo sika kese ye no ono na ye osa ono so ba ya o na yiro wanwao wo mu na omo nware mu enu ti na nse se nka obi wo ba be ma bi wo yire ese se okokofa no wo mu ye sa ejuma ne papa esi ni paware ye kwai bebre if he says wa ware ye kwai si a eye easy se obetimi akobo nsam gem eye easy the easiest thing is oba ware ye kwai si na nyame bo atenka ma nipa se se se onya wo ho kafo na wunya bi na ho hiehia to eye easy se obeyira amen.
1: Amen.
0: And the Abia wo the Ecosono name through few and then a man and a man chinching a chinching no midi didi. Me ho chile me of a bye. To my use our strategy not breaking the pebble. And you know, a ma a suja for dos or same man. ememma wo hopa omongare ye memma bebre omza ma do so sin memma emma enso nyamit mi chemane ye pepepe upa ye sin ma do so sin memma ni enka se ne gana nyame so obeche obia wanma wan sit wo se be san som pepepe ana wo ntimi chemane enso obeche mana so pepepe wanma wan sit wanma wan sit wa
2: Bomie, bomie, bomie.

0: Jesus is Lord. Jesus is here. This is Heaven FM.
1: Heaven 90.1 FM.
2: Bema also di wachi ni se se de be ya obema o nasi aye hari wo boni ho wa bra won ko na because o ye boni obi ntufu obi mpem wa bati ade anka wo kuna wonye no utime ye. Amen. Na de omu ye ni odi wachi ra no na wa yi ferie everyone so ono nantia kwa chira na dia ye freno fedie me ferade ye wo ye freho enti oba bia wo tena si che na na warie mkwan mie no ferie freho afa bedru bebo so on ferade ye biem usano ferade ye pa but mo so on ferade ye enti ade na wo mferente no se be ma bi so pa eyi ze se obi esu kire no sehwe ade na efe nti u pa fa no wa yi feri efri wo mu to betna sia na oti ho be me bi obebe bia odi be ma no feri ni ho biem eti o hunu be ma mpo na se onim ne ho hwe mpa on feri no because o pessoa ye bibia be ma ne be pen no o be wa no o pessoa ye bibia be ma ne be hunu se ono so o hopa anti so wa na e be ko ye ama no
3: bom na sanatie
2: demons na ye sa de no en se se onipa nko a eda na no yankopon kan e ese se onipa onko awoye dai oda ti o ma be priya ma wari akwa chiri no mo fere ana mo fere no akofom mo fere ade ebie eso oba se de onyame si bom no mo ye nkofo a nyame de fere e kan ho bebi enyame yi ferie ne frie eye bra wenya ho kafo o se sa bra ne de mumie no mo beda de janso mum fere ehope na wo but here but nyame de demons na sa dane nyame asem no se woni wo kununku na mum fere mo ho but here ekunu na wenya nti bebi e wadu mum fere he sa demon no na ye sa ejuma enti ade na wo mfere na be ma bia otime yi ho kire no eye noa senso so aware a wo ware ntem so a ka ba na no kanya ka wo nya yizi sa ho fere ade ho fere wo ho ko so ba bia ni ho a wo ware opese be wa ware opese be ma foforo be hu no ho ji sa wo ma wo ye atutufo no wo ware kura na wo mpna enye sa oba wari on pese be ma fofo be hu no enso ngware ya hwe